0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се. Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български.

0: Night Repair Hair Serum с пептиди осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Yeah. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
3: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи «Звукът на града» представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографии, където звукът се превръща в образ.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Песента дава все по-силен знак за своето настъпване. Днес в София максималната температура ще бъде 19 градуса. В следобедните часове се очаква да има доста силен източен вятър. Утре отново с силен източен вятър в следобедните часове и максимална температура дори по-ниска от днешната 17 градуса. Такова ще остане времето и в сряда, в четвъртък, петък, съвсем леко затопляне. Събота, неделя, разкъсване на облачността, повече слънце и дори максимални температури от 21 до 23 градуса в началото на идната седмица. Нека да чуем Пати Остин сега по Jazz FM с Big Fat Band на Гордън Гудвин с тяхната версия на песента Lullaby of Birdland и с пожелание за щастлив ден, успешна нова седмица!

Aretha Franklin, zajedno s James Brown, pesenta Give Me Your Love. Вие сте с Jazz FM Radio. След по-малко час в студиото ни ще бъде Боби Вълчев с нова песен и в навечерието на концерт, който ще се проведе в Пловдив на 3 октомври. Ще разкажем повече тогава. Сега поглед към една по-ранна дата, 1 октомври, концерт на Мирослава Кацарова, Зимна градина, в епископската базилика на Филипопол от 19:30. Един концерт, който носи името на френска песен със същото заглавие, написана през 1999 година. Лична зимна градина с множество романтични и мечтателни образи, спомени за морето, за закуска на тревата, за светли заливи, за жена и нейната рокля на цветя под ноемврийския дъжд. Всичко това вдъхновява Мирослава Кацарова да събере песни в един концерт, който сам по себе си е зимна градина с скъпи символи и преживявания, преразказани през музиката. Ще чуем заедно с Мирослав Турийски и Младен Димитров, с басиста Александър Леков и с дамите от струнен квартет Perfect, а гост-артист ще бъде тромбониста Вили Стоянов. Сега слушаме Мирослава Кацарова, Босанова в градината.

0: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Отговор с музика на въпроса как звучи времето, в което живеем, дава вокална група Spectrum с албума си Voices of Now. Гласове в сегашно време. Неговата концертна премиера ще бъде на 1 октомври в София Лайф Клуб с специалното участие на Уке Дуо, които ще свирят от 20 часа и 30 минути. Това са Петър Терзиев и Велизар Гичев, и след това от 21 вече групата излиза на сцената. Това е трети албум на Spectrum, гласове от настоящето. Първия, в който целият репертуар е създаден колективно от петимата членове на формацията. Албум за гласовете, които оформят нашето време, пет гласа, които разказват истории за съвременния човек. За липсата на време, за нуждата от смисъл, за принадлежността, за любовта, свободата, загубата и за информационния шум, който постоянно ни заобикаля. Музиката съчетава поп, джаз и фюжън, а човешкият глас се превръща едновременно в инструмент, ритъм и носител на посланието. Към премиерното представене ще се присъедини и обоистката Светлана Анчева. И така, 1 октомври, Международен ден на музиката и премиера на трети албум на акапелна група Spectrum, вокална група Spectrum, Voices of Now, гласове на настоящето. Обръщаме се сега към самото начало на група Spectrum и от албума Пресечна точка от 2019 година слушаме песента Почакай.

самото начало на вокална група Spectrum, албума Пресечна точка от 2019 година, чухме песента Почакай. Voice of Now, гласове на настоящето, трети албум в дискографията на Spectrum и концертна премиера на 1 октомври, Деня на музиката в София Лайф Клуб. С предхождащото изпълнение на Уке Дуо, Петър Терзиев, Вилизар Гичев и в 21 започва и този концерт, който ще представим и в програмата на Jazz FM. Останете с предаването Jazz Den, то сега продължава с изпълнение на Us 3 и Тони Беннет, фънк и класически джаз.

Забележителният цигулар Ицхак Перлман издава албум, посветен на американската песнопойка My American Songbook. Моята американска песнопойка е озаглавен той The Way We Were, такива каквито бяхме. Знаем тази забележителна песен, която Барбара Страйсенд поднася и остава незабравима във времето. Първите два сингъла, които Ицхак Перлман предложи от тази своя нова продукция, предстои да чуем в следващите минути. Втората песен, която ще прозвучи след малко, е с Ella Fitzgerald. Песента Someone to Watch Over Me, но първо Summertime. Една пиеса, която е представена заедно с Джон Батист. И така, Ицхак Перлман с нова музика, от класическата музика към джаза, с участието на Джон Батист като вокалист и тази композиция на Джордж и Ара Гършвин с участието на Дороти и Дюбос Хауърд. Слушаме Summertime.

Тази песен Исхак Перуман обяви своя нов албум The Way We Were, My American Songbook, забележителният циклар от класическата музика, доказа правилото, че рано или късно всеки се обръща към джаза. И тук чухме нов запис заедно с Джон Батист, а втория сингъл от този албум семплира гласа на Ella Fitzgerald от песента Someone to Watch Over Me. Една песен, която сега чуваме в още по-дълбока нежност с цигулката на Исхак Перуман. И тук ще кажа, че акомпанимента е на Националния симфоничен оркестър на Чехия. На барабаните е Юлисес Оуен Джуниор, така че всъщност доста е голям мащаба, в който Исхак Перуман реализира тази своя продукция, но така подхожда на голям световен музикант, който се обръща към голямото наследство на големите в джаза. Нека да чуем сега този запис, в който звучи гласът на Ella Fitzgerald, а цялата инструментална опаковка около него е съвсем нова в този проект на Исхак Перуман.

циголарят Искак Пърлман и неговия поклон към джаза The Way We Were, My American Songbook, предстоящ албум, от който до нас достигат вече два сингъла. В очакване сме на тази продукция заради изкуството на Искак Пърлман, любимите ни джаз стандарти и, разбира се, начина, по който осъществен албума. Чухме първия сингъл с Джон Батист, нов запис, а във втория гласът на Ella Fitzgerald използван, и то върху съвсем друга структура в изграждането на песента от оригинал, в който звучи нейния глас, с чешкия национален симфоничен оркестър и с участието на такива музиканти като Юлисес Оуен Джуниор. След рекламите продължаваме с песни на Шака Кан и Джордж Бенсън в предаването Jazz Den.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден, в което сега ни гостува Боби Вълчев. Съвсем наближи концерта в Пловдив. Здравей, добре дошъл.
1: Здравей, много ми е приятно.
0: Броени дни остават до 3 октомври, когато ще ни събереш за поредна среща с музиката, и то винаги в големите мащаби и по интересен и завладяващ начин, както винаги обичаш да правиш. И така, нека да припомним на нашите слушатели всички подробности за този концерт, за който говорихме и по-рано в нашия ефир, но ето, денят съвсем наближи, така че основното за това, което ще се случи на 3 октомври.
1: Основното е, че ще има много джаз, много импровизация, джаз концерт на свещи, цялата сцена на Античен театър ще бъде залята от много хиляди свещи. Знаеш, аз го правя това от много години и някакси много добре допълва свещената светлина, музиката, която правя, импровизацията и всичко се, как да кажа, пламъчетата танцуват в ритъма на джаза и наистина се получава една страхотна атмосфера. Ще съм на сцената с моите любими музиканти: Тодор Бакърджиев тромпет, Кирил Зафиров тромбон, Димитър Льорев саксофон, Сашо Леков бас, Начо Господинов барабани, Николай Поп Георгиев китара, и ще имам гости Галина Уилкокс, която е страхотна цигуларка, и изненадата.
0: Още гости.
1: Вокална група Престо. Децата, които са ми много любими, защото, знаете, аз от много време преподавам и така наистина оценявам много талантите, и с тези талантливи деца ще направим няколко изненадващи парчета. Също така всичко ще е една голяма импровизация и аз така много се радвам, че те ще бъдат там, така че очаква ни много интересна музика.
0: Преди да разкажем за репертуара, тъй като ти ясно спомена свещи като символ на светлината, т.е. те реално ще осветяват сцената, но ако помислим за музиката като светлина, внасена от нея в душите ни, как я възприемаш? Изобщо не за първи път правиш концерт на свещи и очевидно свързваш музика и светлина в едно преживяване.
1: Ами за мен музиката е светлина за душата, ако мога така да го кажа, защото музиката винаги ми е давала силата да продължавам. Музиката винаги е била най-истинския начин да изразя себе си. Обаче когато аудио усещането се допълни с визуално такова, наистина вече цялото въздействие на всичко това нещо е много по-голямо и много по-силно, и вдъхновението е още по-силно. Така че това се усеща и от публиката, от музикантите, и се получава една много специална връзка между мен и публиката, и затова продължавам да го правя, защото наистина е много силно.
0: И всъщност музиката е твой начин да внесеш в света светлината, която носиш в себе си.
1: Ами да, аз съм винаги човек, ти ме познаваш, аз гледам положителното. Ако една чаша е наполовина пълна, ако е наполовина, тя за мен е пълна. И винаги чрез музиката си искам просто да предам това положително усещане на всички хора, защото особено в днешни времена има чувство, че светът има нужда от това нещо. Има така една много... Забелязвам леко негативизъм, леко такива... Като гледаме и въобще в световен мащаб какво се случва, нали, като цяло не е много позитивно всичко, но ние музикантите, аз смятам, че имаме мисията да внасяме този позитивизъм, да вдъхваме тази надежда, вдъхновение, и по този начин да направим света всъщност едно по-хубаво място.
0: Както ще се случи и на концерта на 3 октомври. Да кажем всички детайли, начален час, билети.
1: Локация Античен театър Пловдив, любимо мое място. Начален час 7 часа. Билети има в всички мрежи. Ивентим, Грабо, Билет.бг. Така че остават броени дни. Побързите, защото музиката няма да чака.
0: Музиката ни очаква.
1: Тя ни очаква, да, но не ни чака.
0: На сцената на Античния театър в Пловдив, и още малко ще задържим усещането за лято, тъй като това е сцена, която Така, свързваме с летните преживявания, с топли вечери, а и прогнозата за времето е наистина за топло, приятно време на фона на залез за последните слънчеви лъчи за деня, свещите на сцената, посрещането на вечерта и всичко това с музиката на Боби Вълчев. Разкажи ни сега накрая за репертуара, за песните, които ще поднесеш. Ще чуем една песен и ще продължим разговора с Боби Вълчев в нашето студио, за да представим неговата най-нова творба. Но първо музиката, която предстои да слушаме в Античния театър.
1: Значи, разликата от миналите години е това, че този път слушателите и зрителите на концерта ще могат да чуят много мои нови авторски произведения, а също така ще чуят и много популярни джазови хитове, които всички знаем, но естествено в променени аранжименти, защото аз всеки път ги правя по нов начин. Ще има много импровизации, както казах, и също така ще има няколко изненадващи поп-песни, направени в джаз аранжименти, които аз съм свирил през времето, защото моята музикална кариера е почнала доста време и съм минал през много неща, много групи. И така ще върна малко ретроспекция към това, нали, което съм бил преди, и, но естествено всичко ще е поднесено в стилистиката на джаза, защото за мен джаза е върха на музиката, ако мога така да го кажа.
0: Там е истината.
1: Там е истината, да.
0: Истинското изразяване, там е сърдечността, там е споделеността, откровеността и там е мястото, на което се срещаме, точката, в която се събираме и преживяването на този момент, който ни изпълва с щастие и светлина. Както ще бъде и с вещите на сцената за този концерт. Боби Вълчев, 3 октомври, 19 часа, Античен театър Пловдив. Сега, да чувам песен за един летен ден, който представихме по-рано в нашата програма, и след това ще поговорим още малко с Боби Вълчев за неговия път в музиката и за един съвсем нов запис, който ще прозвучи за първи път в ефира.

0: 3 октомври, Античен театър Пловдив и участието на Боби Вълчев с един концерт на свещи в нашия ден. Участие, казвам, тъй като един такъв концерт безспорно ще остави силна следа, ще направи голямо впечатление. С Тодор Бакърджиев, Димитър Льолев, Кирил Зафиров, Александър Леков, Начо Господинов, Николай Карагеоргиев и специални гости.
1: Специални гости Галина Уилкокс, която свири на цигулка, Джулия Николова, певица, която с която ще направим един изненадващ дует, и Престо. Прекрасните деца от Престо.
0: Благоевград ще дойдат в Пловдив за този концерт. И сега, преди да представим твоя нова пиеса, да те попитам за твой път в музиката, да го припомним. Аз съм добре запознат с него, ние сме заедно вече толкова много години, но нека да припомним накратко на нашите слушатели за това, което бележи твоето музикално пътешествие.
1: Моето музикално пътешествие почва от много-много детска ранна възраст. В началото свирих на акордион, когато съм бил на около 3 години и половина, 4 години съм почвал да свиря. Неща, които въобще не съм знал как, но съм свирил мелодии. Всички ми разказват, че са били всъщност много добре свързани мелодии. После, разбира се, почнах да свиря на пиано от 5 и половина, 6 годишна възраст. След това превключих на тромпет. После пак се върнах към пианото, защото вече като бях свирил на тромпет толкова много време, исках да правя повече хармония, да пиша аранжименти, и пианото е естествено инструмента, който ти дава тази възможност. След това почнах и да пея. Така че с годините музиката винаги е била с мен и вече тромпета, пианото и пеенето са абсолютно равноправни в моите изпълнения винаги.
0: Както ще бъде и тук на сцената на Античния театър, но говорим за тези инструменти пиано, глас и тромпет, когато става дума за изпълнение на живо, когато става дума за работа в студиото.
1: А там съм всичко.
0: Там си човек като оркестър.
1: Там съм като тебе. Всичко правя.
0: Да.
1: Там програмирам барабани, свиря бас линии, свиря саксофони
0: както
1: китари, ут, както сега ще чуете в този запис. Така че технологиите за щастие ни дават възможност да правим много неща. Нали, аз не съм много фен на технологиите, както много добре знаеш, но в някои аспекти са окей, защото наистина ти дават възможност ти да създаваш. Нали, аз харесвам технологиите, когато те ти дават възможност ти да създаваш, а не когато те създават и ти просто... Нали, да. Това не е окей, нали, според мен. Така че в този аспект наистина съм много щастлив, че мога да правя такива неща, и това ще го чуете в тази нова композиция,
0: която ще прозвучи сега в нашата програма. Представи ни като вдъхновени и като музикален изказ. Росто Джеда.
1: Ами, Росто Джеда, това беше едно мое желание да направя, защото, нали, от доста време се подвизавам в Дубай, знаеш, и исках да направя някаква смесица между арабски елементи и джаз. И исках да направя нещо много, много по-различно от това, което, нали, се чува, защото като цяло етно джаз много вече стана, нали, всеки прави нещо такова, но аз исках да направя нещо наистина по-автентично, и затова го кръстих и това парче Roads to Jeddah, знаеш, Jeddah в Саудитска Арабия. И мисля, че се получи много интересно, защото там, нали, има тромпет, има пиано, има ут, което е типичен арабски инструмент, и така като цяло бях много, много вдъхновен и мисля, че стана добре. Слушателите ще кажат, разбира се.
0: Станало е добре, както чух аз. Нека сега да споделим тази любов към музиката вече и в ефира на Jazz FM. Roads to Jeddah, Боби Вълчев в студиото на Jazz FM сега, на сцената на Античния театър в Пловдив на 3 октомври за един голям концерт на който ще чуем негови оригинални произведения, джаз класики, пресъздадени от него, и също така поп-хитове, отново претворени през джаз чувствителността на Боби Вълчев. Благодаря много. Успех!
1: Аз много благодаря и до скоро.
0: До скоро на сцената на Античния театър, която ще бъде озарена от много свещи и, разбира се, от звука на джаза. Боби Вълчев, Road to Jeddah по Jazz FM Radio.

Ето тази мелодична музика ще звучи и на концерта на Боби Вълчев на 3 октомври от 19 часа, концерт на свещи на сцената на Античния театър в Пловдив. Разговора ни след малко ще можете да откриете на нашия сайт jazzfm.bg. А сега продължаваме с още музика в ефира на Jazz FM Radio. 9 минути остават до 11. Вие сте с предаването Jazz Den.

Отново поглед към времето навън. Приятно слънчево. Днешния ден ще бъде с разкъсана облачност и максимална температура 20 градуса. Утре повече облаци, 18 градуса следобед, а утре вечерта се очаква и да превали. От сряда облачността ще започне да се разкъсва, ще се установи по-дълъг период на слънчево време, поне до края на 10-дневието до 6 октомври. Включително температурите ще започнат да се повишават от 18 градуса в следващите дни до събота включително, и след това 21, 22, 23 в неделя, понеделник и вторник. Brand New Heavies слушаме сега с песента Sometimes, а след това ще продължим с Chrissie Hynde, How Glad I Am.

Криси Хайнд, британско-американската авторка на песни и певица и гитаристка също така. С песента How Glad I Am чухме колко богата, колко интересна продукция имаме тук от албума Valve Bone Low от 2019 година. Криси Хайнд през 2025 издаде албум с дуети. Тук ще отбележа, че дуетите са важна част от нейния творчески път. Тя има такъв дует за албума, втория албум с дуети на Франк Синатра. Също така пее в вокално трио с Шер и Нене Чери песента Love Can Build a Bridge, заедно с Ерик Клептън на китарата. Така че това взаимодействие за нея е изключително важно. Иначе тя е един от основните членове на една забележителна група далеч-далеч назад във времето Pretenders. Сега ще чуем дуета на Криси Хайнд с Карлин Андерсън Every Little Bit Hurts. И така ще завършим срещата си за днешния ден в предаването Jazz Den. Всъщност и с още един анонс, но нека първо да в нашата програма да прозвучи музиката на Криси Хайнд и Карлин Андерсън.

0: така извън дуета на Криси Хайнц с Карлин Андерсън Every Little Bit Hurts. Вие сте с предаването Джаз Ден.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl, заслужава си.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с

Бродвейският хит «Дракула» за първи път гостува на сцената на НДК до вечера от 21 часа, от 19 часа, извинете, в зала 1 на НДК, музикално-драматичен театър Константин Кисимов, Велико Търново, гостува с този спектакъл. Това е първата постановка в България на мюзикъла по класическия роман на Брам Стокър. Мащабна продукция, която обединява усилията на солисти, хор, оркестър и балет. В главната роля е Никола Попов, така добре познат ни от Гласът на България по BTV и също така дуетен партньор на Мими Николова, един артист, с който работим повече от една година. Същевременно артист започнал своя творчески път като ученик на Румяна Коцева в нейната школа, в Народно читалище, което доктор Петър Берон 1926, което тази година празнува 100 години от своето създаване. Един артист, познат ни от сцената на Софийската опера и балет, Столичния куклен театър, където е в ролята на Спонж Боб в едноименния мюзикъл, и тази вечер на сцената на зала 1 на НДК от 19 часа в Дракула. Режисьор е Петко Бонев. Спектакъла представихме в интервю по Jazz FM преди време, когато беше неговата премиера във Велико Търново. А към този разговор можете да се върнете отново на сайта ни jazzfm.bg. Прекрасен ден, успешна нова седмица и до утре в ефира на Jazz FM Radio. Аз съм Светослав Николов.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

Love of My Life, концертно изпълнение на Нилс Ландгрен и Swedish Radio Symphony Orchestra. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Завръщам се в ефира на Jazz FM Radio след една много красива почивка. Готова съм, разбира се, за подвизи, готова съм за нова музика. Ще има такава и днес в нашия ефир. Ще ви представя два сингъла на Ицках Пърлман след 4 след обед. За тази седмица съм предвидила и един албум, който очаквам с огромно нетърпение. Това е проектът Dedicated to You, който Бранфорд Марсалис квартет и Даян Ривс посветиха на Джон Колтрейн. Вероятно сряда ще бъде деня за него, тъй като имам нужда от малко време да го изслушам и да го осмисля, разбира се. Сега ще продължим с сътрудничество на Леон Ли Дорси с Харолд Мейбърн и Майк Кларк. Слушаме ги с една композиция на Франк Фостер от албума им Thank You, Mr. Mayburn от 2021 година.

Ники Шрайер, Love is for the Birds. С тази песен слушахме вокалистката в изминалите минути. Това е песен, която ще откриете в албума на Ники Шрайер, Nowhere Girl, който излезе през 2023 година. Албум, който излиза 10 години след предишното заглавие на Ники Шрайер, така че това беше една дълга звукозаписна пауза за нея. А тази песен, която чухме, е вдъхновена както от Beatles, така и от Crosby, Stills, Nash & Young. Blackbird на Beatles е една от най-любимите песни на Ники Шрайер и за създаването на Love is for the Birds тя използва част от заглавието и началната хармонична прогресия, а пък припевът на песента е вдъхновен от вокалните хармонии на Crosby, Stills, Nash & Young. Това е накратко историята на тази красива песен на Ники Шрайер. Сега продължаваме с друго изпълнение, което събира Мелоди Гърдо и Ибрахим Малуф. Ще ги чуем с Love Song. Това пък е песен, която те включват в разширеното издание на албума на Мелоди Гърдо Sunset in the Blue. Веднага след това ви очаква и песен от новия албум на Силия Нергор.

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

Песента «Душата ми» в изминалите минути слушахме Белослава, песен от 2024 година, разпространена като сингъл. Сега ще продължим пък с една много хубава балада на Ерика Баду, «Green Eyes». Ще я чуете в изпълнение на Джазмия Хорн.

Джазмия Хорн, слушахме в изминалите минути с песен на Ерика Баду. Реших да продължим с още музика на Ерика Баду, като този път ще чуем една нейна песен в изпълнение на Хосе Джеймс, вокалиста посвети на Ерика Баду цял албум през 2023 година, On and On, наближава концерта на Ерика Баду в София. Събитието е на 23 октомври от 20:30 часа в зала 1 на НДК.

0: this jazz is making me rich.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ella Fitzgerald и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

The best things happen while you're dancing с тази класика на Ервин Бърлин. В изминалите минути слушахме Катрин Ръсъл и Шон Мейсън. Двамата издадоха дуетния си албум My Ideal през 2024 година и той им донесе номинация за награда Грами. А сега преминаваме към една много сериозна китарна вълна, която ще ни донесе много радост в следващите минути, тъй като с Светлю Николов ще си говорим след малко за изминалото издание на младежкия фестивал Деца на джаза в Шумен. Този път, тази година, фокусът беше върху китарата. Един, разбира се, много любим инструмент, който дава безкрайни възможности. Светлю ще ни разкаже повече за това как премина фестивала Деца на джаза и кои бяха гостите тази година. А сега, за да навлезем в темата, в китарната тема, ви предлагам да чуете един запис, който е от новия албум на един фантастичен китарист Джулиан Лаш. Scenes from Above се нарича неговия нов проект, който излезе през настоящата година, записана с Джон Медески, Хорхе Родер и Кени Уолесън.

Ала Олд Стрийт, така се нарича тази композиция, която прозвучава в изпълнение на Пат Матини, Джо Дайсън и Крис Фишман. Запис от техния великолепен албум Side Eye 3+, също от настоящата 2026 година. А след малко ще поговорим повече за някои от водещите джаз китаристи в България, заедно с Светлю Николов, който ще ни разкаже за фестивала Деца на джаза, който е ориентиран към младежката аудитория и към младите музиканти, младите таланти на България. Сега ще продължим с едно изпълнение на Алжеро и оркестъра Метропол, докато чакам Светлю Никол в студиото на Jazz FM Radio, за да се присъедини към мен и към следобедни импровизации, да поговорим повече за това чудесно събитие, което се проведе от 23 до 26 септември в Шумен.

0: В изминалите минути слушахме Алжеро и оркестъра Метропол. Сега в студиото вече е Светлио Николов. Няколко пъти анонсирах неговата поява тук при мен. Всичко стана много спонтанно и много се радвам, че правим нещата точно по този начин, без предварителни дълги оговорки. Но в случая все пак имаме и едно събитие, за което ти се подготвяш минимум година по-рано, да не кажа, че понякога отнема и повече време. И това е всъщност фестивала, който ти организираш в твоя роден град Шумен, младежкия фестивал Деца на джаза, който става все по-престижен и все по-вдъхновяващ като програма, като участници. Преди да си поговорим повече за идеята, която всъщност събра всичките тези участници тази година, именно в центъра е китарата. Моля те, Светлио, нека да кажем няколко думи изобщо за идеята на фестивала, защото тя като че ли се развива и е нещо живо, пулсиращо през годините, жива, променяща се също така, постоянно обогатяваща се.
1: Така е. Здравей и здравейте отново на слушателите. Идеята тук е да образоваме и да вдъхновяваме. Тоест през цялото време и млади таланти, и публика да се учим от големите имена в джаза и същевременно с това ново знание и с музиката, която е съпътстваща, да се вдъхновяваме за още по-висок полет, за още по-смели мечти, за още по-големи постижения. И аз изключително много се радвам, че възпитаници на Деца на джаза вече пишат своята история. Един от тях е Борис Петков. В самото начало, когато темата беше пианото, той същата година беше изгрял на Банско джаз фестивал. Няколко всъщност месец по-късно беше в Шумен. Сега знаем какво име е той в национален план. По същия начин имаме такива прекрасни артисти като Йоана Янева, Петина Бранимирова, които участваха във второто издание на фестивала. Сега са първокурснички в Националната музикална академия Pop и Jazz PNE. Така че тук можем да кажем, че напълно сме изпълнили своята цел да свържем млади таланти с техни бъдещи преподаватели, за да им дадем една перспектива към продължение на обучението и това да останат свързани с музиката. Борис Петков именно в Шумен си хареса Ангел Заберски и продължи при него в Нов български университет. Миналата година нашата голяма звезда беше Самуил Андонов, който самоотвержено в рамките на ден имаме и такова предизвикателство. Там разучи едно произведение на Христо Йоцов и го изпълни на гала концерта. Сега Самуил Андонов е име, с което свързваме изключително много младежки проекти. Той беше участник миналата година. Така че това е като история на успеха и постиженията. Тази година поставихме като тема китарата. Имахме много възторжени ученици. Поради стечение на обстоятелствата, те бяха само от Шумен. Тук трябва да кажа, че трябваше да се справим с невероятното предизвикателство да направим фестивала за първи път само и единствено с финансиране от дарители, спонсори, което си е отделна тема, може би за около двудневен разговор в ефира, но така или иначе имахме много срещи с децата, чието поглед, пламъка в чието поглед, всъщност на мен ми показа, че сме на прав път. Имахме деветима водещи китаристи, 8 обявихме първоначално. Единият беше тайна изненада, това е Чавдар Гочев, Чарли, когато слушахме с Георги Илиев на джаз в цялата страна, когато проведохме първото издание във Варна, а сега Георги Илиев предпремиерно представи своя проект Кинотон. За него ще разкажа след малко. Всъщност това е развитието, това е новото и това е старото, онова с което фестивала възникна като идея, да правим хората по-знаещи, по-чувстващи, по-обичащи, както обичаме да казваме, по-обичащи джаза, по-обичащи живота.
0: Фестивала се проведе от 23 до 26 септември. Тази година, за съжаление, аз не успях да присъствам, но за мен самата винаги е много обогатяващо да бъда част от деца на джаза, от този фестивал, който събира по толкова естествен начин хора, от които можем да се учим, и млади надежди, талантливи хора, които търсят своя път в музиката и ще продължат с музика. Това е наистина много вдъхновяващо. Там имаме и едно много любимо училище, което винаги Сава Доброплодни, винаги са домакини на много специални музикални срещи, което е също една много сериозна посока от това, което правиш ти за твоя роден град Шумен. Не знам до кога, всъщност не знам кога и как достигна до тази идея, че можеш да бъдеш полезен по този начин, по който си чрез младежкия фестивал на своя роден град. Не знам, на мен ми се иска да поговорим малко и по тази тема, преди да ни разкаже за това издание, което премина миналата седмица, тъй като ако всеки един от нас по някакъв начин направи по нещо малко за града, където е отраснал или където е роден, със сигурност ситуацията много бързо ще се променя пред очите ни.
1: Така е, аз го виждам, това ме окуражава, и именно с този поток на неприятни новини по отношение на финансирането. Не, че от обществени източници то е било кой знае колко голямо, но именно ето тази промяна, на която сме свидетели, мен ме окуражава да продължа и да продължим изобщо. Фестивал го организираме, тук да кажем, с Общински младежки дом Шумен, Jazz FM е партньор и с подкрепата на бизнесът. Как възникна идеята след фестивалите, които създадохме? Първо беше в Синеморец преди немалко години вече, след това Велинград, джаз в цялата страна. Бяхме партньори, станахме партньори на много различни фестивали, които възникнаха с наша инициатива или пък с наша подкрепа. Сцена Децата в джаза на Баско джаз фестивал, изобщо тя пък се появи малко по-късно, но така или иначе се замислих в един момент, че не съм направил нищо за моя роден град, и тогава възникна идеята на фестивала. Беше много интересно, че точно когато така се оформяше финално визията, ми се обадиха от Младежкия дом в Шумен, директора Диана Христова, и ми предложи заедно да направим такъв фестивал. Казах, че аз имам същата идея, и така всъщност събрахме нашите сили. Но това, което е така много важно, е, че в един момент, разбира се, когато тръгнах по този път, се замислих къде съм тръгнал точно да правя фестивал, където джаза в настоящето, честно казано, няма някакво особено присъствие. На практика няма присъствие. И тогава си казах, че ако не направя това и ако не променим нещо, то тогава е сигурно, че нещата ще останат по-старому и джаз там няма да има. Така се тръгна по този път и с джаз на четвъртия етаж в това профилирано в изкуствата средно училище Сава Доброплодни, и после с много други инициативи с работилници, такава имахме с Ангел Димиров, отново с училището, съвместни изпълнения, Нина Николина, Христина Белева, Петър Миланов, с деца пак от това училище, но полека пътя стана по-широк. Джаз вече абсолютно нормално си присъства в Шумен, но нещо повече. Започнаха да се създават общности около културата, различни клубове, музикални, читателски, и изобщо аз много се радвам на това, че един фестивал, който се провежда веднъж годишно, пък може да даде енергия на толкова много събития, инициативи, малки общности през цялата година, така че точно така е. Нека всеки от нас да направи по нещо малко за мястото, за хората, които обича и които цени, и тогава всички ще живеем в един много по-добър свят.
0: Да, и средата ни ще се промени неузнаваемо, което всъщност мисля, че е и нещо, за което си заслужава да работим всички така, заедно. Така. Тази година ти спомена, че си имал на разположение, са откликнали на твоята покана Деветима
1: китаристи.
0: Да. И то сред най-големите, да, на всичките на практика големи имена в джаз. Да кажем, кои са те?
1: Да, по уважителни причини не можа да дойде Цветан Неделков, иначе тяха да бъдат 10 и картината наистина ще да бъде пълна, но мнозина знаят за това, което се случи и така желаем всичко за напред да бъде прекрасно, да бъде така, добре, свързано с него. Оттам нататък имахме като преподаватели трима души от Академията за музикално танцово и изобразително изкуство, професора Асен Диманди в Пловдив, професор доктор Веселин Койчев, доцент доктор Петър Койчев, неговия син, асистент доктор Николай Карагюргиев, така че това са тримата китаристи, които и много активно преподаваха, и Георги Илиев, който е също от профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски в Добрич, Мирослав Иванов, който е роден в Русе, но в Шумен прави своя дебют на професионалната сцена с хеви метал.
0: Това беше много любопитно и за мен, между другото. И освен това не знаех, че Миро е започнал своя път като артист на сцената, именно от Шумен.
1: Да, точно на сцената на Младежкия дом, като добре познат в града, като Миро Мейдана.
0: Миро Мейдана. Добре.
1: Той затова беше с тениска Арън Мейдан. На сцената друг свързан с Шумен китарист е Велизар Гичев, който беше тук с брат си. Андрей Гичев, техният дядо, е прекарал младежките си години в Шумен. Той е от голям смядовски род. И нататък продължаваме с Ангел Демирев и Петър Миланов. Така че ето ги деветимата китаристи. Имахме още един китарист като млад талант, само че той пя, Филип Донков, който стана любимец на цяла България с това непринудено изпълнение на улицата, на Морската алея във Варна, със свой приятел, и сега за втори път беше в Шумен с симфонията Шумен, но като вокалист. Така че китаристите си бяха на практика 10, и Георги Илиев, който пък споделил на Чавдар Гочев, че идва към Шумен, и Чарли казал, но след като го прави Джаз FM, идвам и аз, така че така закръглихме бройката и така се оформи окончателния вид на списъка китаристи, които в рамките на 3 дни буквално ни разбиха от супер яка музика.
0: Ами да чуем тази супер яка музика, за която ти говориш. Сега ще направим една музикална илюстрация от Деца на джаза, от тази годишното издание, което се проведе от 23 до 26 септември. Избрали сме Blue Radio, тази композиция, това изпълнение на Мирослав Иванов. Мейдана,
1: Миро Мейдана. Той каза всъщност, че първата му професионална изява е била в Шумен. Там е срещнал и първата си любов. Затова не е искал да идва в Националната музикална академия да учи, но знаем, че години по-късно как се разви живота. Миро вече е баща на един малък Борис, на когото също посвети пиеса в новия си краткосвиращ албум. Така че Мирослав Иванов с няколко първи неща, които му се случват в Шумен, и сега за първи път се завърна в този град. Той нарече този концерт завръщане у дома.
0: Да чуем едно от изпълненията по време на фестивала Деца на джаза.

0: Миро Иванов слушахме в изминалите минути с едно изпълнение от неговия концерт по време на младежкия фестивал Деца на джаза, който се проведе в Шумен. На Светлю Николов е създател на този фестивал и днес ми гостува, за да говорим повече за това, което се случи в изминалите дни в Шумен с присъствието на света на китарния джаз в България, с наистина великолепни артисти, които той изреди преди малко. И всъщност тук е имало най-различни конфигурации, изяви, за да така да не избързваме. Нека всъщност да кажем кое остана от теб като най-силно послание от учебната част на фестивала, извън концертите. За концертите след малко, но някак ми се иска, тъй като знам, че обикновено човек винаги има какво да си вземе от тези майсторски класове, които се правят. Какво така най-силно резонира с теб от казаното и показаното?
1: Ами, на мен ми прави впечатление промяната в отношението на децата. Това наистина остава у мен най-вече, разбира се, ще кажа по няколко думи за основно казаното от тези музиканти-преподаватели, но ето дори и първата среща, когато децата идват, защото има такова мероприятие, има такава среща с артист, и така, те нямат някакви очаквания, но Георги Илиев така ги увлече, тъй като той предпремиерно представи своя проект Кинотон с музика, композирана от него, вдъхновена от конкретни филмови сцени, и той е изведен с посланието за мир и за хармония между хората, хармония със самите нас, хармония с природата. Така че когато той започна да говори за това и започна да показва по моя покана как се създава музика по една филмова сцена, той просто показа на децата как това се случва, как нещо, което преминава през погледа, достига до върха на пръстите, за да се превърне в музика, вече в душата, и тези погледи, които бяха толкова жадни, вниманието, с което децата слушаха, въпросите, които задаваха след това, начина, по който заобиколиха Георги Илиев и продължиха да си говорят с него. Това се случи в Младежкия дом. Два дни по-късно, когато бяхме в това училище, Сава Доброплодни с Веселин Койчев и Петър Койчев, и Петър Койчев предложи да подари няколко от своите книги за импровизацията в джаз-китарата. Когато се обърна към 30-тината деца, които бяха там, кои от тях учат китара и са на ниво, на което тази книга би им била полезна, аз се зарадвах, като видях 10-12 ръце, вдигнати отначало малко по-така плахо, после наистина с желание да се докоснат до тази книга. Имаше едно момиче, което каза, че свири на бас-китара, което зададе много въпроси на двамата музиканти. И изобщо, ако нашата среща с младите таланти продължи към час и 20 минути, след това още половин час те двамата се занимаваха с децата, отговаряха на въпроси. Така че ето, всичко това съм сигурен, че оставя следа, и то не само като усещане, но и като конкретно знание, като дори решения, които децата вземат за своето бъдеще. Ето още един от нашите любимци, Ивайло Дамянов, от когото сме впечатлени, този млад вокалист от Варна, също едно от децата на джаза, сега пък е в академията в Пловдив. Така че да, много съм щастлив от това, което постигаме. Иначе съвсем накратко, Георги Илиев споменах, разказа как се композира по сцена от филм. Мирослав Иванов разказа за това, че не бива да влизаме в рамки, да си поставяме ограничения, тъй като той тръгва в музиката като фен на хеви метала и постепенно стига до джаза. Всичко това го имаше в неговата програма. Той сподели с децата, че трябва да гледаме широко на света на музиката и я сравни с една купа плодове. Като каза това, че има ябълки в тази купа, не означава, че аз трябва да бъда на ябълкова диета. На мен ми се опитва и ананас, и банан, като всъщност истината е в търсенето на хармония между тези различни вкусове. Вече за импровизацията в джаза, за вдъхновението в джаза, Веселин Койчев разказа за една своя много-много ранна среща с джаз величие, което го е накарало да се обърне много сериозно към това свое занимание, от любител на китарата да стане професионален музикант и след това преподавател. Каза, че са свирили тогава една компания денонощно от сутрин с малко прекъсване за бърз обяд до късно вечерта, и всичко това те споделиха пред младите таланти отново по начин толкова впечатляващ със своята искреност, споделеност и една такава много мила обич към следващите поколения, които идват в музиката, че съм сигурен, че всичко това променя живота.
0: Аз самата съм го виждала, така че потвърждавам това, което казваш. Наистина е чудесна атмосферата и колко е хубаво, защото този фестивал дава от една страна възможност за едно много близко общуване с музиканти на това високо ниво, които са гости на събитието, от една страна, и от друга страна дава възможност да застанеш като публика в залата и да се насладиш на техните концертни изпълнения. Какви концерти се проведоха тази година?
1: Имахме първия ден пред премиера на проекта Кинотон на Mr. Future на Георги Илиев, след това Мирослав Иванов. Втория ден подредих три китарни дуа, започвайки с Велизар Гичев и Андрей Гичев, след това Николай Карагеоргиев с Александър Леков и Ангел Демиров, който започна с 15-минутна солова импровизация, след това с Петър Миланов продължи в диалог, остана на сцената, за да изпълни последната част от Лято от годишните времена на Вивалди с симфонията Шумен по диригентството на Любомир Александров. След това нашата прелестна, най-любима Мими Николова и млади таланти, които участваха във второто издание на Деца на джаза. Две от тях, Йоана Янева, Петина Бранимирова, са сега студентки в Националната музикална академия. Деси Чудомирова е все още ученичка в Сава Доброплодни и тримата са от вокално студио Соло с педагог Жарина Танева. Две от тях дебютираха с симфоничен оркестър, а третата, Йоана Янева, направи това на миналогодишното издание на Деца на джаза. Такова ново преживяване те имаха за първи път. Филип Донков и накрая всички бяха с Мими Николова. И последния фестивален ден бяхме с Веселин Койчев и Петър Койчев като дуо. Много спомени, много емоции, много хубава музика, все по-голяма публика на този фестивал, която оценява високото ниво на българския джаз.
0: И на преживяването, което подготвяш с толкова много обич и грижа, дълго време преди то да се случи. Сега ще чуем Центропа. Това е една композиция на Георги Илиев от фестивала Деца на джаза, прозвучала на живо по време на събитието. Всъщност това е пиеса, която той създава по сцена от филма Европа на Ларс фон Триер.

0: Центропа, композиция на Георги Илиев, която прозвучава в изпълнение на този чудесен музикант, който е в компанията на Мирослав Торийски, Венцислав Марков, Кристиян Желев и Стоян Роянов Яя, запис от тяхното представяне на младежкия фестивал Деца на джаза. Със Светлю Николов си говорим за това ново издание, което премина от 23 до 26 септември. Ти се върна с толкова пълно сърце и много се радвам, че днес говорим за това събитие. Даже ти не си имал време да разкажеш на слушателите отделно в твоето предаване Джаз Ден. Подробно, ние ще правим го сега. Ще го направиш и в Джаз Ден, като разбира се ще пуснеш и още музикални илюстрации. Ние подбрахме само три от тях. След малко ще чуем и третата, на която сме се спрели. Това, което е много важно, говоряки за този фестивал, е, че ти се опитваш всичко, което се случва по време на фестивала, да не остане при затворени врати всъщност, да излезе извън самото събитие и да стане достъпно за хора от всички краища на България, дори и на света. Кажи ни как се случва това, как тези материали, за които си говорим, ще бъдат достъпни до всички, които проявяват интерес към тях?
1: От една страна, аз изключително много се радвам, че с този специален заряд на това, че това е музика, която се създава на този фестивал. Тя след това звучи тук в нашия ефир, в ефира на Jazz FM. Оттам нататък всичко, което протича там, като образователни събития и така един вид обращения на музиканти, преподаватели към младите таланти, го заснемаме и явно няма да бъде днес, но утре би трябвало да бъде на Фейсбук страницата на първо време на Младежки фестивал Деца на джаза, за да може наистина да се ползва да бъде такъв общодостъпен ресурс и всичко ще споделим и ние на нашия сайт и на нашата Фейсбук страница, като тези линии на въздействие продължават и с заснемането всяка година на един концерт, който се излъчва по местната общинска телевизия цяла година всъщност по този начин публиката се подготвя за следващото издание на фестивала. Също така с една прекрасна фотогалерия, която в Шуме също имаме така фотограф, който е с огромно влечение към музиката, Вихра Маджаров. Той направи превъзходни снимки, които публикува на своята Фейсбук страница, сподели в групите, свързани с Шумен, а пък фестивала сподели на своята Фейсбук страница. Избрани от тези снимки ще бъдат и на нашия сайт. Тоест, колкото се може повече хора, се стараем да научават за деца на джаза и да се учат от деца на джаза. Беше много...
0: И да се вдъхновяват.
1: И да се вдъхновяват. Беше много интересен този момент, когато създавахме фестивала първата година през 2023-та. И тогава поканихме тримата Владигерови, двамата брати и сестрата Екатерина с Константин и Александър Владигерови. И така вече имаме планове и да представим и четирите деца музикални на Александър Владигеров. Говорихме с Екатерина Владигерова, направихме си интервюто по радиото. То беше свързано с албума Веселите Владигерови. И след това в един дълъг разговор на обмен на идеи тя завърши с думите, защото в крайна сметка всички сме деца на музиката. А ние вече бяхме определили това име за фестивала Деца на джаза. Та, наистина всички сме деца на музиката. Тя ни формира, тя ни помага да растем, тя ни дава цели към които да се стремим да постигаме и в крайна сметка нищо да не е в състояние да ни спре, включително някоя административна пречка, като например неприет общински бюджет, както се случи тази година, или пък промяна в методиката, по която работи Министерство на културата. И въпреки всичко, ето фестивала без абсолютно нищо да отпадне от него, без да да без да ощетим някои от артистите, си се проведе, създавайки една още по-голяма общност на още повече хора, които се включиха да помогнат финансово тази инициатива да се състои. Така се бори с трудностите и доктор Павлина Хинкова в Габрово, която прави там Swing Dix Week Габрово. Тази година, за втора година се проведе фестивала и за първа, без никакво обществено финансиране, всичко, което тя направи там за тези няколко дни, без средства, които бяха от дарители от местната общност. Така че това са нагледни примери как джазът създава общности на развитието, на иновацията, на напредъка, на грижата един за друг, и това ме прави в една все по-трудна и, честно казано, неприятна среда да бъда все по-голям оптимист.
0: И също пример за това как джаза ни прави отговорни. Отговорни един към друг и към средата, която също е наша много важна отговорност. Идеята ти за следващата година, за следващото издание Деца на джаза, да, знам за това.
1: Идеята и артистите.
0: За това питам. Може ли само малко да открехнем за идеята, за артистите още е рано да говорим?
1: Добре, не го обявихме в Шумен, да го обявим сега. Темата ще бъде етно джаза. И се готвим за 2028 година, когато ще се обърнем към биг бендовете. И за там са намислени големи неща, така че
0: в перспектива гледаш, да, поне за две години напред.
1: И работи.
0: Разбира се. Успех пожелавам от сърце. Благодаря. Това си е мисия, не е просто работа. Този фестивал е мисия. С Светло Николов в изминалите минути разговаряхме за младежкия фестивал Деца на джаза, който се провежда в неговия роден град Шумен. Сега ще чуем още едно от изпълненията, което прозвуча по време на това събитие. Александър Леков и Николай Карагеоргиев, двама брилянтни музиканти, добре познати в ефира на Jazz FM Radio.
1: Доктори да. на науките, но доктори на душите.
0: И невероятни личности също така. Ще чуем с една композиция. Мисля, че Александър Леков е нейн автор. Чарли Твайлайт. Така че слушаме двамата прекрасни музиканти в нашия ефир. И разбира се, се разделяме със Светлю с много хубаво усещане за това, което той ни донесе от Шумен. Като споделени мисли и разбира се, като музика, която звучи в нашия ефир. Yeah.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел. Фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български. 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.

Брия Скомбърг, слушахме в изминалите минути с Watch What Happens. Това е запис от новия албум на Брия, Indigo, който се появи през лятото на настоящата година. Сега ще продължим с най-новата музика на Jazz FM. Ще слушаме Ицхак Пърлман с два записа от неговия предстоящ албум The Way We Were, My American Songbook, който ще бъде издаден официално на 30 октомври. Всъщност това е първия нов албум на Пърлман от 10 години насам. Сред специалните гости в този албум са Джон Батист, Джош Горбан и също така имаме удоволствието да слушаме архивни звукозаписи на Ела Фицджералд. Ще слушаме класики в този албум като Summertime, Someone to Watch Over Me, All the Things You Are, The Way We Were и други, общо 12 песни, които вечни песни, които Пърлман е включил в своя предстоящ албум. Сега от него слушаме Someone to Watch Over Me и Summertime.

Ицхак Пърлман слушахме заедно с неговия специален гост Джон Батист, Summertime версия от предстоящия албум на Пърлман The Way We Were, My American Songbook, който излиза официално на 30 октомври. В изминалите минути ви предложих първите два сингъла от този проект. Сега продължаваме с една песен, която е добре позната от репертуара на Грегъри Портър, но тя ще прозвучи в изпълнение на канадската вокалистка и пианистка Лайла Бяли. Take Me to the Alley се нарича песента, която ще чуем в нейно изпълнение и която ще откриете в личния й проект Out of Dust, който излезе през 2020 година. Личен проект, в който Лайла Бяли разказва за различни трудни моменти, през които е преминала.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел. Фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български. 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.

The Villain in Your Story, така се казва тази песен, която е от новия албум на Descent, I Will Be Right There, проект от 2026 година. Сега ще продължим с едно сътрудничество на Лакиша Бенджамин с Хироми и Крис Потър. Flame Keeper се нарича пиесата, с която ще ги слушаме. Тя е от новия албум на Лакиша We Dream.

Лакиша Бенджамин слушахме в изминалите минути заедно с Хироми и Крис Потър. В изминалите дни Лакиша Бенджамин имаше концерт на Холивуд Боул и свири пред 14 000 души. Нещо незабравимо за нея, както тя споделя в социалните медии. Нейния концерт е бил трибют за Джон Колтрейн. Разбира се, концерт посветен на век от рождението на големия музикант, като специален гост на Лакиша Бенджамин е бил Уинтън Марсалис. Сега се разделяме с песента Сонидос от новия албум на Лорен Хендерсон. Със същото заглавие Сонидос проекта излезе през лятото на миналата година и е с участието на великолепни музиканти, сред които и може би най-нашумялото име в джаза в момента, пианиста Съливан Фортнер. Аз Таня Иванова се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Архетипики – новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики – премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет
1: на
0: време.
1: Дайте на косата си нощта, която за служава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел. Фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български. 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.

0: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на гъда представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се. Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на Event.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

Здравейте, аз съм Мирослава Кацарова, а днес в Дезафинадо ще ви представя един наистина много красив албум на бразилската певица Паула Лима. Тя е сред любимките на бразилската публика, защото нейната музика изразява до голяма степен бразилския темперамент. Тя е изпълнена с виталност и радост, много енергична и чувствена и в същото време разнообразна и заразяваща с ритъма си. Днес ще звучат записи от нейния албум от 2014 година, наречен «О Самба Едо Бейн», номиниран за Латино Грами, но преди това ще ви припомня и нещо много енергично и жизнелюбиво от албума и «Самба Шик» от 2008 година.

Това беше изпълнение на Паула Лима от нейния концертен албум от 2008 година «Самба Шик». Бразилците наричат Паула Лима «Дива», която изпълнява песни от най-великите майстори на самба. Като интерпретира самбата по свой, абсолютно разпознаваем съвременен и градски начин с много подправки от суинга, фънка и сол музиката, Паула Лима минава отвъд границите на традиционната самба и създава музика, която се радва на огромен успех и сред публиката, и сред музикалната критика. На практика «Самба Шик» е концертен запис на нейни изпълнения в компанията на група от изключителни музиканти, които наелектризират публиката. Това е турне, на което се представят песни от албума и «Синсераменте». Авторите пък им са големи майстори на самбата, сред които са Жоржи Бен и Сел Жоржи, който впрочем е един от нейните откриватели. Сега продължаваме с още изпълнение на Паула Лима, но това ще бъде албума и от 2014 година номиниран за Латино Грами «О самба е до бейм».

Чухме песни в изпълнение на Паула Лима от нейния много красив албум «Осамба Едобейм» от 2014 година. Песни, които разкриват разнообразието от бразилски ритми и интонации. Тук обаче можем да разпознаем освен самба, още и боса нова, необоса, соул, суинг, дори малко фънк и самба рок. Този еклектичен стил, вдъхновен от бразилската традиция, изразява и широкия изразен потенциал на Паула Лима и нейния глас. Той може да звучи фънки и наелектризиращо, може обаче да се лее спокойно, а така също от време на време може да се разпознае и етно-фолк орнаментика. Всичко това се дължи на богатата музикална култура на певицата, както и на природната й дарба, плътен глас и голям диапазон. Всъщност, това е и запазената марка на бразилката. Нейното впечатляващо чувство за ритъм и суинг, преплетено с любовта и към самбата.

Днес в Дезафинадо звучи мекия и колоритен глас на Паула Лима, бразилска певица, любимка на бразилската публика. Тя е родена през 1970 година в Сао Пауло, композитор и певица едновременно. Нейната музика е повлияна от боса нова, самба, бразилски соло, джаз, необоса и фънк, разбира се. Паула Лима започва певческата си кариера като на шега, напълно случайно, когато е въвлечена да участва в един училищен фестивал. Така през 1992 година тя създава и първата си група. Горе-долу 10 години след това се появява и дебютния албум «Еисо Аи», който прави силно впечатление. В него тя разгръща красивия си и богат глас на фона на модерни аранжименти. Нещо, което тя развива майсторски в албума, който звучи днес от 2014 година. Осамба е Добейм, номиниран за Латино Грами. След малко ще чуем песни именно от него, но преди това ще ви кажа, че като музикант тя е силно повлияна от Куинси Джонс, Ела Фицджералд, Елза Суарес, Жилберто Жил, Жоржи Бен Жор. А на сцената често може да я видим и чуем в компанията на модерни съвременни бразилски изпълнители, като Сео Жоржи, Ед Мота, Банда Блак Рио или пък с японската група Мондо Гросо. Освен това, тя е и част от журито на бразилската версия «Гласът на Бразилия», а сега продължаваме да слушаме нейния глас в албума от 2014 година «Осамба е Добейм».

Днес ще завършим с една красива, мечтателна и релаксираща песен на Паула Лима, която се нарича «Un grande amor», включена в албума, който имахме възможност да чуем днес от 2014 година «Osamba e do Bem», номиниран за Латино Грами. С този албум певицата разкрива до немалка степен своето вокално изкуство и музикална естетика, а с последната песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Името на вибрафониста Милт Джаксън неизбежно се свързва с Modern Jazz Quartet. И това е съвсем в реда на нещата, тъй като основателят на този великолепен ансамбъл, който съчетаваше cool jazz, blues, bebop, а понякога и елементи от класическата музика, беше именно Милт Джаксън. Дори първоначално квартета се казваше не Modern Jazz Quartet, а Милт Джаксън Квартет. Милт Джаксън започва да свири на вибрафон 16 годишен, след като чува Лайонел Хемптън като солист в бенда на Бени Гудман. Само че в стилистично отношение Милт Джаксън е доста по-различен от Лайонел Хемптън. Имам предвид преди всичко солата. Ще се убедите в това в следващият един час. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Ил Уинт, известната тема на Харолд Арлан и Тед Колер, която те пишат през 1934 година за едно ревю в Cotton Club. Впоследствие тази тема се превръща в любима за мнозина джазмени. Албумът, който ще ви представя в следващия един час, се казва Brother Jim, той е от 1985 година. А формацията носи любопитното име Milt Jackson and His Gold Medal Winners. Milt Jackson и неговите медалисти, казано така по-простичко. Според мен в цялата история на тази формация има, разбира се, голяма ирония, иначе в противен случай това ще ми напомни времето на така нареченият социализъм, когато хората се гордееха и получаваха медали. Само че музиканти получават награди, разбира се, американските джазмени, но медали не съм чувал да получават, както и да е. Това е, разбира се, друга тема. Така че в Milt Jackson and His Gold Medal Winners, Milt Jackson и неговите медалисти, според мен има така известна ирония. И така, Brother Jim от 85-та година. Това са Milt Jackson, вибрафон, който чухме с хубаво соло в първата пиеса, Сидър Уолтън, пиано, Боб Креншоу, бас, Мики Рокър, ударни инструменти. В една от пиесите се изявява китариста Джо Пас и една любопитна подробност, всъщност това не е подробност, а нещо много важно. В формацията има двама саксофонисти, сопран и тенор сакс, съответно Джимми Хейт и Харолд Вик. Това се случва сравнително рядко във времето, когато са направени тези записи, 85-та година. Може би Милт Джаксън като лидер е търсил едно по-мелодраматично звучене на формацията в стила и духа на Сидни Бешей преди време. Следващата пиеса, известната Rhythm and Ink, композиция на Thelonious Monk.

Една пиеса със странното заглавие Sudden Death – Внезапна смърт. Тук ще чуем Джо Пас на китара, ритмичната секция, разбира се, с двата духови инструмента, сопран и тенор саксофони, и разбира се, лидерът на формацията Бьон Джаксън – вибрафон.

Един хубав блуз с ола от лидера Мил Джаксън, от пианиста Сидър Уолтън, от китариста Джо Пас, разбира се. Двата саксофона отсъстваха в това изпълнение. Ритмичната секция се държи доста сдържано. Между другото, Мил Джаксън оформя звука на този инструмент, вибрафона, в продължение на близо 50 години. И един прякор, който в джаза така доста прякорите присъстват. Мил Джаксън, един басист в Детройт, го нарича Бекс, което означава турбички. В случая обаче този басист имал предвид турбичките под очите на Милтън Джаксън. Дори в последствие Джаксън композира една пиеса, която нарича Beck's Groove, която в последствие се превръща в джазов стандарт. И още едно изпълнение, в което ритмичната секция също е така сравнително сдържана. Между другото, състава, бенда, който слушаме тази вечер, се състои от 7 души. В ритмичната секция Сидър Уолтън, Боб Креншоу и Мики Рокър, съответно пиано, бас, барабани. Двамата саксофонисти, които свирят в някои от пиесите, и лидерът Мил Джаксън, вибрафон.

Най-характерен в стилово отношение Мил Джаксън е в блуса. И то по-специално в 12-тактовия блуз в бавни темпа. Мил Джаксън, освен вибрафон, понякога пее, разбира се, свири и на пиано. Това е нормално за един чернокош американец, роден в Детройт. Минал е през цигулка, през ударни инструменти, пял е, разбира се, в госпел хора, в евангелистката църква в родния си град. Това са абсолютно нормални неща. Може да се каже, че Мил Джаксън е откритие на Дизи Гилеспи, който го наема за своя секстет през 1945 година. Гилеспи, между другото, поддържа една нещо, което е характерно за ерата на свинга. В бенда той има малка група. Спомнете си биг бенда на Бени Гудман, в който той поддържа и квартет. И не само Бени Гудман, разбира се, това са и други, Дюк Елингтън също така. Така че в секстета на Дизи Гилеспи Милтън Джаксън стига до идеята и съответно реализацията на Modern Jazz квартет. Ще ви припомня момчетата, които са свирили в този в тази формация: Сидър Уолтън, който слушаме и тази вечер, Боб Креншоу, съответно бас и барабани, Мики Рокър и Джимми Хит в някои от случаите. Следващото изпълнение е композиция на Сидър Уолтън.

Една композиция на пианиста Сидър Уолтън, която се казва Back to Bologna. Ето как се развива последователността при създаването на Modern Jazz Quartet. И така, 45-та година Мил Джаксън е в бенда на Дизи Гилеспи. Само че Дизи, както вече споменах, поддържа и малка група в рамките на бенда. Това са Мил Джаксън, вибрафон, разбира се, пианиста Джон Луис, басиста Рей Браун и барабаниста Кени Кларк. Впоследствие, някъде около 50-та година, тази група решава да започне самостоятелна кариера и тогава започва да се нарича Мил Джаксън Квартет и впоследствие Modern Jazz Квартет. Това се случва през 1952 година. А сега една пиеса на саксофониста Джимми Хийт, която се казва Sleeves. Джимми Хийт чухме в предишната пиеса на Сидър Уолтън. Sleeves, Мил Джаксън and his Gold Medal Winners. Разбира се, с известна ирония в името на формацията.

Двамата саксофонисти Джимми Хийт, сопран, и Харолд Вик, тенор, разменят реплики в тази композиция на Джимми Хийт, която се казва Sleeves. Може би идва време за едно солово изпълнение на Мил Джаксън. Или казано на шега, Мил Джаксън е абсолютно в изолация в това изпълнение. Това е известната Lullaby of the Leaves.

Мисля, че точно това е пиесата, която най-добре представя Милт Джаксън въобще. И като звук, така един доста мек звук, и като солист. Като солист, това е неговият солистичен стил, хубави сола, продължителни и така в контекста на съответния стил. Милт Джаксън е в ерата на бибопа, но неговата страст е преди всичко блуса, баладите, баладите в блус темпо, сол музиката и, разбира се, до известна степен стандарта. Милт Джаксън е представен в няколко от пиесите като солист, но тази, която чухме, Lullaby of the Leaves, е според мен най-интересната, най-важната и най-добре го представя. И едно изпълнение, в което Милт Джаксън е не само солиста, той е и автора. Казва се The Weasel. Милт Джаксън and his gold medal winners. Милт Джаксън и неговите медалисти.

Jimmy Heath, sopraan saxofoon, Harold Vick, tenor, Cedar Walton, piano, Bob Crenshaw, бас, акустичен, разбира се, Mickey Rocker, ударни инструменти. В една от пиесите се представи Джо Пас, китара, и лидерът, вибрафониста Милт Джаксън. Завършваме с една композиция на Thelonious Monk. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието и до нови срещи!

Yeah. Take me to